0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Günün en sıcak, en taze durağı.
2: İbrahim İstasi.
1: Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı, tiropita, zabonopita, sosisli, pizzalar ve çıtır çiğ börekler.
2: Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler.
1: Kahvaltının vazgeçilmez adresi İbrahim İstasi.
2: Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar. Panagi Çaldari 94, Yaka Otobüs Durağı'nın karşısında.
1: Ayrıca Fayi, Volt, Box ve eFood'da.
2: Telefon numarası 2541-30-50-53, 693-63-65-628.
3: Arabacı Köy, Sünnetçi Köy arasında Kartal Cemil, inşaat, nalburiye ve yalıtım malzemelerinden sonra şimdi boya alanında da kaliteyi en ucuz fiyatlarla siz müşterilerine sunuyor.
4: İç ve dış cephe boyaları,
3: antibakteriyel boyalar,
4: astarlar,
3: macunlar,
4: ahşap koruyucu ve vernikler,
3: şantiye boyaları,
4: sanayi boyaları,
3: ısıya dayanıklı yanmaz boyalar,
4: akrilik boyalar,
3: söve boyaları,
4: yağlı boya,
3: metal boya,
4: fosforlu boya,
3: dekorasyon boyaları
4: ve boya malzemeleri.
3: Yeni teknoloji renklendirme sistemleriyle kullanıma hazır akrilik, plast ve yağlı boyalarda istenilen renk tonları anında hazırlanır.
4: Mikroorganizma oluşumunu önleyen yüksek silinme direncine sahip silikon katkılı su bazlı ipek mat görünümlü dekoratif iç ve dış cephe boyaları.
3: Boya alanında istenilen her şey en kalitelisi en ucuz fiyatlarla Sünnetçi Köy Arabacı Köy arasında Kartal Cemil'de.
4: Garantili, güvenilir.
3: İrtibat için telefon numaraları 2-541-0-31-815.
4: Cep telefonu 693-673-84-90.
5: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
6: Kotapliktiko.
5: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
6: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
5: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü Kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
6: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
5: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
7: Και η ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου περνάει από εδώ. Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Βρες την ατλία θερμότητας και τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις ανάγκες σου και απόλαυσε οικονομικά. Θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό μέσω του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης». Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Γρανικού 29, Δράμα, Αυδείρων 37 και Αγίων Αποστόλων, Ξάνθη. Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Και για την ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan lezzet yolculuğu. Günün en sıcak, en taze durağı. İproini Stasi. Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı. Tiropita, zambono pita, sosisli pizzalar ve çıtır çiğ börekler. Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler. Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproini Stasi. Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar Panayi Çaldari 94 yaka otobüs durağının karşısında. Ayrıca Fai, Volt, Box ve eFood'da. Telefon 2541 30 50 53 ve 693 63 65 628. İproini Stasi. Sabahın en lezzetli durağı.
1: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του. Σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
6: Δεν σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό. Moto House Ταμείας.
5: Μετά από αυτό, θυμήθηκα κι εγώ Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους το σκέφτεται τον παλιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 25410-71587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.
0: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
7: Lay lay lay lay lay. Tamam mı Furkan'cığım, oldu mu canım? Hadi bakayım. Bir de şu var, yeni pasaportunuz varsa ve yeni taftota çıkarırsanız pasaport iptal oluyor ve yeni pasaport çıkarmak zorunda kalıyorsunuz. Abi nasıl yeni pasaportun varsa ve yeni taftota çıkarırsanız pasaport iptal oluyor? Haydi gene karıştırma bizi bakalım, ben Mehmet Ali Birant abim. Yeni pasaport var. Yeni taftota çıkaracağız. Yeni taftota çıkarınca yeni pasaport iptal oluyor. Tekrar yeni pasaport mu çıkarıyoruz? Hayda. Nasıl oluyor işler be? Sezen Aslan'ın bugün çok günü varmış, çok işi varmış, işler çok, hava bulutlu, kırda iş yapma havası. He. Günün yemeği, iki yumurta kırın yeter demiş, çok aranmayın demiş. Yaşa kız Aslı, yaşa. Baktınız o da olmadı, tosta ekütü babaya Seydan İdris'e gidin. Seydan'a deyin ki bak işlerimiz çok bugün, sarma saramadık. Horozlar da yumurtlayamamış, koy bakalım sen bize orada azıcık tavuk. Efendim sen mangal başında lezzetlerden döner falan. Lay, lay, lay. Özgür tam olarak bilmiyorum, Yusuf abim yazdı. Bu konuları en iyisi tabii ki şeye giriyorsunuz. İnternet sayfalarına girin. Bulunduğunuz şehrin konsolosluklarına falan ya da telefon ederek, bilmiyorum telefonları kaldırırlar mı. Oradan çok daha hem yararlı hem gerçek bilgileri de bulabilirsiniz. Şimdi bazıları kulaktan dolma oluyor, bazılarını o yüzden orada okuyup da oradan iletişime geçmek, detayları, bilgileri oradan öğrenmek çok daha iyi. Çok daha mantıklı geliyor Özgür konsolosluklardan. Ya da e-mail falan yazın isterseniz. Hüseyin sende ne işi var bu fotoğrafın bakayım böyle? Hayırdır? Dosteki du babo seyden İdris. Peliketi Bekirli'de ciğer şiş yaptı. Yeni harika. Ustamız pazartesi hariç her gün öğlen saat 12'den gece 12'ye kadar hizmetinizde. Mükemmel bir dükkanı var. Şimdi şeye de başlıyor. Dünya Kupası da başlıyor. Çok büyük bir televizyonu var. Çok kocaman. Gayet gulema bir televizyon var. Oradan maçları izlerken yemeğinizi yiyebilirsiniz. Çok çeşit böyle mezeler var. Dosteki du babo seyden İdris'de. Mangalbaşı lezzetler, ekmek ve pidede döner tavuk. Aradığınız lezzetli mezeler, orektikalar, burgerler, sandviçler ve geniş menüsüyle. Çok çok çok soğuk bir şekilde 4 tane buzdolabı var, içecekler var. 4 mü 5 miydi ben Seyden? 1, 2, 3, 4, 4 taneydi galiba. Tamam 4 olması lazım. Efendim köfteler, tavuk çevirme, kızarmış piliç. Siparişinize göre oğlak kuzu çevirme ve hepsi mangalda. Dosteki du babo seyden İdris'de. Aykan Duman'dan çok selamım var Seyden İdris. Arkadaşlar Kıtel'de çalışıyorlar. Daha doğrusu çalışamıyorlar. Çok insan gelip gidiyor ya. Berket de orada. Ondan ötürü pek çalışamıyoruz. Hava zaten sıcak diyorlar. Tahsır şapkaları da bir takmışlar böyle. Anlatabiliyor muyum? Özgür bir dakikacık azıcık hemen döneceğim ben sana. La la la la. Lay lay. Dosteki tu babo seyden İdris. Bekirli'de, Peleketi'de. Peleketi Rodopis. Lipon. Instagram'da Dosteki tu babo. Haftaya 4+2 çevirme var. Cuma, cumartesi, pazar. Maçlar da başlayacak haftaya. Dosteki tu babo seyden İdris'e gidiyorsunuz. Tişörtler var. Onlardan kazanan arkadaşlar var. Ben de aldım. Ama tişörtleri yarışmalarla veriyorum. Öyle değil. Öyle... 3 dramiye 5 tane köfte geçti onlar. Değil mi baba?